ma koto ba solution ezoma. Mokolo bilanga, kombo na ngali yandi. Bango bazaki na masasi, kasi bakoki koboma ngai te.